Ya, yes, teman berdua, kamu bisa voting rekomendasi kamu untuk hari ini ada 4 ya kan. Kamu bisa lewat WhatsApp kita di 08 11 40 968, dan juga di lewat Instagram kita tentunya di @rian_rukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukrukruk
dan juga di Play Store kan gitu ya. Teman-teman sampai jam 9 untuk lagu band kamu terakhir. So, jangan kemana dulu. Tetap di sini aja di 98 FM Pro.